ko bu nirwat antatiya jara raw chorni anarike chabit achorda chelme apara anpebere chot chot jara raw chorni eta raw choro kawiyo odak pinte mo leke di chuye te ko bu nirwat

ti wechel machoko chuny madit tutwal ma mer ni ami bore la tien parva kama Yesu Kristo tiye jami duchu tuere kama Yesu tiye jami duchu tuere la tien parva tien lokeni e tekare matek ma initika karo kiye kai wero Yesu berutie ini bikaro program nyo yupmo ki ken ma ini tikwere pe wek Yesu Kristo be dwaro wek eno be tie ubi chope wan machalo dano wagoyo pulan ma pul dok wabedo ki neno ma duwa de da entu ngat ma wero chope ena yelo ba den lokeni igimo ki ken Wek eno betie. Latin paloba a juli tutwal e chawaman doka legoni mi idung iri. Mi iri wekibet ki gumme winyo duan luba e udiku enini. Welego inyi in luba pap, luba wood, luba chuny maleng. Abana Ikero polo, kilobo, kijemiduchu, maye, kideone. Kero wandano, miyo yetwa tuwero, kimnuwoki mani, melewe gina karama ichipo kilobo kany. Kere kabede warwenyo kinyimi, mani papelake. Wero chwalo wude chel kiken, maena ye Yesu Kristo. Wero binuto opera, uto opi wan. Numero bet an, numero bet one, ento ijalo wude chel keken topi one, eno no mama dit, ma initi kwede ikomwa. An pe agimo, bana konika bichara kakwangu lok mumegi, ti kweda machalo gintichi, ket loki ni woki doga, machalo ikere dog Jeremia. Alego bene pijo ni makonigi bichara kawinyo na, Yap it kichwin wak niang ubetie. Wangewne chatan rede. Lok tamone umire kwany loke ki it joni. Ni woki teko ni kitweru ni. Waleko ni itor plan pa chatan. Wak le tenu ni guwin loke. Gupuyope guloke. Wak gen gulupyo mati. Nen petiki mome lui. Jemi duchu. Tuarek ni woki in. Si wangeo ni biti ni ket mano. Walego man. Kun wangeo ni biti ni kumano. Penyinga tindi may maro. Yesu Kristo en vod mewa. Amen. Umegina kajel kilo megina. Lok mapere tek ma meru ni wanywak. Iyudiku enini. Di machichek tutwal. Anto pere tek. Chung pijami duchu. Lok enini bikonyo igin mo keken ma inibitimu wero in ipunye dok bene wipo iyupe igin ma ichamo kenen ugwang tika chiroka timi maraj wameti wanen matut tutual igin ma waluoni ma kawaluoni ma atiki gen jumapul gen gitiki ngej ikum ngoma beru ma umegina kachikilo umegina ma uchake kiboru otlo ma ma en ma en tikwede uwero ini tie ana tie uwero en uberu kigumme timu irtuwa kija ikarama wabalo uwero chualu wude chel ni woki mane taopiwa in ki an watie kawa wachi wa waja waja ikit melubu inini ngat mo matikila tena cheli ken mo dung pere cha mo kene guwak jo mo kene tikil tena pa mo kene tikia bij mo kene kerika rio no dung duong eru ngat mo dung koma cheli ken en tikwere ke wae ni dung ko jala tena wak dung kineko pilwak me kumalo nyo pilwak me Uganda Megani do kwa no ruen
pati ki biak ni ngat ane tuaru ye. Ante rot luban u ye pila tena. Ane ma mukon opere ditu tual. Ma ene ni tima chalda bol bot wan duchu ni umir bene wan ubed ki ma ikum luban mir ubed ki ma ikum lu watu bene. La pain dung tieni in mono and mono. Watika te muneket manu? La pain mo kanadok tiko man. An mono. We are mono bene futpo. I chane anoma Yesu Christo. U chane kwere kom yataria. Pera? In we po mono. Chan anoni. Ma Yesu Christo nano perini. Inano mono kit malet kwere. Kidong la peny mukane maomir inibet kwere. In mono tika wipo I condition maono initika karoki ye. Peke ma pat pat maono in itika woki ye. Tika mono wipo. Ikare mukane uno kere wagina chama. Pebene, itiki ker mendongo kerwa gimoma miri cham keri ni anachel. Ichamo kene, kerwa wedini, ngiat moma unu dongramo kwenye dong pe. Kerwa chimka e goyo dana anu chimanana, ngiat moma ramo kwenye peke. Kerwa lurem, kerika doi bakdo gini ning, ngiat moma ramo kwenye peke. Ikaro kituo melet. I woke ya tema tema ma pol I ruenyo jami ni honi twi I moi kan pa endo kumbeti chawane ni woke ma yan ma watika lok perani ni woke enki ma paruba la mara nando I no tich kuni dong yot o mara nando I chango do iti ma ba nan mono kubere chane en de no gangi kubere lo bado mi irela ten Uno pe biaron gin makumanu kwartime. Ya de day nene. In puta mirni wi wilo ikom luban. In mono itamuni wi wilo ima eno maluban nyurubori ma kubedi ulako kuni indo itima be idugu dong la lonyo itidong ma be imirni wi wilo. Jomokana. Ginyuru mage komnuba kakiti maraj jomukene chardong kalega kadong jami timatek ento kaluba gimane ma ente kwere ni utimo irekicha ukwanye ukwanye tu ukwanye ukwanye kete karam ente yene lahonge uye willo umara lamara koi luod look ini ni kuni Chi ngi kuri kakakamalo ba kwenye kiye. Chi kongdori nen ikuwa mamegi endong kupedini. In mono initika kuoni ning. Kakama initika bedie enu ni umara la mara. In mono ikuwa kidano ni ning. Kitma inikuwa kwere kidano mono. Nyuruni initiki maa. En ma en ma jel ma lo ba nyur irima en lo ba mari enu ma wego bene in fuli kuwa watine. Jomu kena no dung peke geno pin pigi kena no dung ngini andong ba andong tuwana ni dong ana kuwaku. Andro kubedi tie di ma pe di ma terki ma maraj pe. Jomu kena ku karaki aksiden ma lera dida. Dano to tumo ento en kena yudong. La pen dung tiene. Ma enu ni mono, maluba nyuru irini. In bene itika nyuru kijirani, itika nyuru kiluwuri. En gum enu maluba umini, lonyo enu maluba umini. In mono donki ngendongu lonyo enu ni. In mono itero danu ni ning, mana yegin ma meru ini penye kwere la ten paluba. Umegina kachikilu megina. Kainan kit majomukene kitero kere kilo wadge.
te gwain ke kana e don chue. Teru da ware ma rat ma don bene kwanye peche. Wala tin pe ki pa jirani pe ye u donywe ode. Aro la tin ma teri pe nge u gimo. Wang ma furu donyo. Dugu mone don ki jirani la wuri. Pe dwe loko wa ki la wuri. Pe moro wa dana wa mot ke ken ma mua ma bene pe. Pe bene dok mette ni umiru. Ini chule ye gimo. Ma ini chu meri ku diko ke karo. Kachi wae jirani chu ma be. Jirani ri ma be. Jirani indri vut ma be anda chara neno. Peke dugi. Chunye chol chu chu chu chu. Pe tama tama pe chumu kenne. Kuberi dong lo bao miu irikuo dong ti mabe. Biachar dong tika ti mabe. Iti dong ki jemi ku weng. Pidui para para pidano. Ini waja ni gimo ma imiro ki bon ngaro dong pe. Indu iti mabe. Gimo ma dui imiro ki bore dong pe. Indu iti mabe. Antu mara la mara. Ini yika ke keni kuo. Ka itoko ba. En dano. En ayo bobino kerivu. En dano en yo binu chun kwidi en dano enoni en ayo miro betie loño madong lu bao mini nen kira de ti akwanyo kere ngom ki bod monto nen kit madu ti ka kwanyo kere ngom ki bod lutenu ki nen kit madu ti ka kelu kere yela bien indu ti ki loño get mo madong tuere pere yemi wen biti yone ki chanta Anto penge uni ruba enu ma umini ni tikit kero kituer me kwanyo ne kere kene na cheli ken man nung kela ka wacho ne bori ni kong dong in moni penge uini ngo ma otime in uno pe di kumeno in uno yai itima pe atira tira jemi we uno ini di kwere ngo ma otime ma wari dok dong we zero Ngo mauti me, ma weko dung biachara pitika wot ma be. Nen ba, weka wichini ba, jemi weo chungi ko maya. Ma, ma inyuru ki dano. Weko dano bene bedo ki maya kumi. Ini ti biachara, ini jolo dano ni ning. Imiru biachara ti me ma be, ento piti ki ma weko mdano. Kom kit me jolo kiri waki customer ki ken, ti ma raja di da. Ma peke. Ento dong ini tika lok maduong. Jirane dong nen charo tiki gimo. Jirane dong guak dong nen chao charo chat dong kiki mo. Pingo ki wilo borre ke ken. Anger mo madong o borra dong pe. Ana pe nye ba. In mono. In mono iloko ki danu ni ning. Yomo kene wege nen kong laka ke ken ba. He. No padang yo ngamote ma. Koma ini tika wil borre ni. Kit ma logo kwiri kong ki ken, rach ma dung be okaro kakare. Eni ni, wan wape ki ma, wape ki yung chuin bod lu watwa. Kawa nene gina choya, ha? Malobang uchoyo, Botwa, ni umyero waludi, kama nani matayo, piyara rio ya rio, shura ne, piyara dek uya boro, me ukere, e piyara dek uya bungwen. Nungu kitika lok en loku ma enini, ma anatika wajo nani. In my tiki Bible, cho, unyu ikwan kachel kwera kakalambe ni tie, cho, kabuk Bible tie ikwan wangbuk eno ni. Matayo, chuwara ni piyara riyo wia riyo, tinge piyara dek wia abero, min piyara dek wia boro, me okere piyara dek wia bongwen. Kwane kitman, Yesu udoke yeni, marwot luba ki chunyi kuduju, ki tipu ni duju, ki tammi duju, mana ye chik me dit, dok mukwan, Pira dek wia bungwen. Ki me ryo ne. Ma rom
ki me aryo marom kwere en aye ni malo wuri machalo imaro kumi keni. Man obedo lok ma Yesu Kristo uno ti ka dok kwere bolo pare sayo. Go yerro ka penyo dok Yesu. Enini obedo kare ma gen go yerro. Kare ma kiti ka penyo. Ma inoni latena chelo yerro ka penyo Yesu Kristo. Wai an mono dong ba? Ngo maum yor anda tem. Wek an bena bet ki gume donye ke me polo. Para chao eni magun ko choka kachel. Bible way ni ngara chele kin ko penyo la peny eni ni. An mono, ngo ma mi ra tim. Yesu wacha ne ba. Maru bani ki chunyi duchu. Ki tibu ni duchu. Ki tami duchu. Ki dong ma ryo ne ma dong tuwe ulok duchu. Ma le wuri ma chari maru kumi kene. Peti ngat mo ma ye chopo wanyake kene. Pengo ay chopo wang meru. Pengo ay lwenye kumo meru. Ti jomo kene kubiri. Ti kapiru lok. Kit mao miru. Ena chere waj kwere nyim kot. Kit mao miri pi kere ki loke kum ngert. Ma bini pu ti mo gimo. Wek ki tuweo. Weko chero nen cham. Ti kapiru lok. Ngo mao miru ki tim wek ki kert keny pa jomone. Giti kapiru ki ma. Yone tika beru mape, entu in piani peki ma, itika yupu lok. Weke, ichire hinen yu mo, mayram weko juana rio ni, kinge baleo. Kun bene ngiu mape ni, Bible wajo kameleng ni, gin madung lupao revu, dano wek balu ne. Kong, indwe penye mo kikene ba, kete kaunudung in kono. Kani unu ina ye enu dong kitika yupulore kumi weki nehiro. Kaunu in iwinyu ni ning. Kaunu ni ina ye enu ni kiket kenyu. Inu no hibi winyu ni ning. La mara, umara. Ini bi winyu ni ning. Nenba? Timbot la wuri. Gin may mirni kitim bene buri. Inan ba, gin ma ini pimu kwere kita wuri ba, ene bene kibi pimu ne buri kwere. Kaya iti kikalam cho wang buk ene peny bikunyi. Luka, chura nena bi chel, tinge piradek vya chel, me o ipiradek vya rio. Ka Bible ti buri, iramo bene kwana ne kwere ka chel. Kwane kitman? Kitma omero dano gutimi wu un bene utim kumeno. Ka omaro dano mamaru pwaj ango ma ulimu ye. No bedok tika wajuni en ma enini. Pedwe ma magimari kikwen. Bet kima abot jomo kende duju. Duok mabe ikom maraj. Wek lewu jomak ena ye. Kere jirane pe mori in mori a mot em. Ini mori merge ken loko mo pe. Kere dung en pe dung mir mot in mori. Kere dung deg lutini nining bet kima ikom lutene. Kiri dung loki kumi maraj ni ning. Mbe loki kumi maraj. Luba ke ken ken ene bichulu jemi duchu kanene u. Nyat machulu ku ene luba. Pe itam ni. Johani dung gitima maraj tutwal. Andung kitkeor ma anatikwen. Bet kima. Wan ene ni weng. Watiki ruam mapul mapatpat maluba umi ubotwa. Jomo kene tilu tela. Jomo kene tiki tiji ofis. Jomo kene tiki
drum ma pol ma pat pat endu gin ma mierni ana waj bo riew di kon eni ba kada jer ka gi kulok ma mega ba ana yeni ye etim ma be bo dano ti ki kero ki rom ma lu ba mi ni me konyo jomu kene eru be doke ti kwere me kelo mere pera ye Now, kong dong ini penye ni, in mo ku beri chani, madoe chamu kane, ni woki mama lo ba di kweri kumi, lo ba uweko ku beri dong, ini ti la tela. In ku beri chani dong, ini ti la tela. Dano ma pul adida, unu gimir ni, kom eno ni kiri beri ye. Ento lo ba uweko, ine yedo itiki gumi eno ni. Jo ma unu miro beru, MP uno giduong mada joma uno gimero bedo machalo president uno giduong mada joma uno gimero bedo machalo won kom abich uno gipol joma uno miro bedo mea uno giduong adida joma uno miro bedo councilors wego madek uno gipol ato in kini ene don kuberi chane lo bado ye office eno ni don megi Ando apenye ne, in mono, itika tich ki ofisi anu ne, ni ning. Kitma itika tich kwere ki dano mono, nyuru ma? Penye kikeni ni, mono nyuru ma? Na wako beri chane, in dong, itika tamo dong pilu tine ke gan, itika tamo dong pi wede ke gan, itika tamo dong pilu tu ke gan, pedu itamo pi jomo kan ne. Indo itika tiki office mamegi, menyo aro dano. Kado ngat mamero tich, miro ko chula chula. Kado ngat mamero tich, umiro kong ini nyua eno. Yuo mi vuru. Ini ni tigin maraj latin palba. Ini ni pebe. Ini tika kilomera chene kumi. Ini pegin mabe. Ibi nung food ki bot loba. Nen ba, gin mauno miero, jo mu kane, beno bet ki gumme nungu ne. Indwe tamuni, in keken keken kini ide nung. Jo mu kane dung peo nung. Kere ka gin malo ba, u yabu do gola ne bodlu be, chwin, ne gini ene ba, dong, kong lo tenu kich, gunong, jo ma pe gikero. Me chule lo tenu ge gang kwan, o lo dong kong, lo bao tiyo ki te, ki diro, lo bao tiyo ki mama, enti kwere, o mi u gino mo binu, wek ulo chiro gud jo eni enu ne. Wek la ten kich beno kwan, wek la chan ene ma pe kikero me chule skuli ba, la tenu bine ulo uye university. Roko ini nanba inoni en latin ki dog lak du en latin ye kom in me tege karne yen kulu don ki rumi enne inoni en dare kwany en wati ben ma tege karne en dog no kwany enoni ini tawne lo ba ubi timini ning ini tamoni lo ba bu nini ning Latin parba, nan kaya tika timne kumeno ba, bebe. Bet ngit machunye leng. Kagi mono miro chiat kuja ba, weko chiat kuno. Nan dok be, matuare ini timo gin ma leng. Ma wek dong jomo kena kukweri pigin ma be, manu ini tika timne. Pe tam ni ando ati office ganga dong jo ganga wen mi rugu nong gin mani tam pe jo mo kane iluri chunyi I wori kin gang kwenen ka mo kane jo mo kane pe dong ki kero gino mai kan dong pe uberi chani wanano kwat pe uchwe chin uriany matek dano gina chama peke jo mo kane ti maraja dida eto in olo Ichamu ulu ki rio. Ti jomu kene kere wa dek mea chama ki chele kene nena dung pe ki keo. Maka dung tinu chamu. Wa ilu ba fui. Ulu mandok jola nena rio mo.
Era no chao, dek mau chamo tin ba. Wajne olo bu kwanya ni anario mo. Aro in ma uli chamo ki rio ki dek be kulu ni. Pede tamo ni. Gia chama mo ma nok ki kubi ma chela rio mo ma ki miyo ni. Umiro eno nong. In dek mir ni, wa in bere nye dek nong. Ah, la tien paru ba. No ini pe ki ma. No in I pe ki ma ma watika wajo pera ni. Ma enu no ini pe kwere wa kere ki achel. Now, in machala la tij paru ba. In bene tika nyuru la bol. Gin ma ini temo mono. Petika kelu. Petika kelu. Chach ikom ka nicha. By the way, did you mokane? Do you parba mokane? Magin magen getimo. Where you mokane? Begeramo morotamge, bebino calare. Penye don't kenini in mono. Gin ma inetica timone. Picketica, ya madano cake and nature. Bet net mat lubuk. Kotian Yesu Kristo, kitma Yesu beru katimu ne. Tijo mukane doktika kilomere chana ye. Mea kachiro kachoko chwin, gen doktika kilomere chana ye. Latij paruba. Tim gen ma Yesu Kristo temo. Yo mukane mero miri chule, wegelek piri. Yamukane meroni umiru in kong ichul en wek eni lek piri. Eni nino initikate muni ning. Yamukane kom en latich palabane cham chana mai kome raj. Dano don wachi ah. Kawa pasta tikate mugin makuman. In manara futpe winyu. Nike maro pasta ilok me di file man nike maro pasta ki daro pa la worre daro pa la cristal la worre put pe win lok pa kumano ini ni nu ini tika kilo le witch e kom lu ba pingo kai tike ma pe kere mero daro pa la worre pian no i tike ma mai tamani pingo ka anati mo kuman ka ki tika tim ne koma kon lok eno ne umyoro ku chure Kai ni tike ma, kagi mono bini kanicha, project mono bini kanicha, ma chero guru monto, weho good monto, pede ho bet dero ni in la kwat. Kai tike ma, lok eno ni bichoki, weho ini chwara jemi kama miro cherie. Man ku bidi chani, ino ni lutino, palo kweri muka eno dugu lutino ki, ene dungi tika nungu, konj mechul, gene dungi tika kwan, ini nini, luba bini nini ning. Pay tem kumano latin paluba. Luba pe merni kitem kumano. Ba merni, one umir obed kuma. Kadung ching la worre doce roche. Nyo guakye oche o temogimo. Uji kong wabedu kichun meke jabene kuoma mekwaba. Nanba, one wang lubalo. Petting a moma leng. Kao no in kono. Ka an eni ni abalo bore ye tim ira kija. Ka kwao kija winduana ye tim ira kija. Ichabo kene guap girano lego giri mo. Nia la wara kwa ikonya ba miina kong giri eni kwa ti kwede. Wako kwanya kong tin. Che guap kienyo che bale unyo guap uruen. Jemo kana kere kagi mami aliba bejo rwany ngat eno buchulo kere wagi mali piari onyo alipiana de kere makaro ah la dit la mego umara la mara kauno in kono kon in ko epen kon wi kon inen nen kwa neno ni adaba kitma gino teme kwere ba unopo beru mirne uberu accident Ubiru accident, o wero, chino che, uno tikati mokuman, wero chino che, o go guano nero.
Uno ti ka timo kumano wako gima kumano time. Bet ngat matimo kija kidano. In mono tika itimo kija kidla wuri. Jomo kenne pi mama gin pe kwere dong gitika kuoru luwot ga kwa dong tiye merma ushiro machalo kwak. Ku timo kumano ma. Kuno gini timo, kuno timo gina kumano. Do atweo. Atweo toy buch. Kau no in kono. Mano la peñ ma miri peñe kwere. Kau no in kono. Nenba, nenka wan eni weo no wan watiki chunyme ma ma da ma ku ma ki kome malo ba miro ni. Uno ku jami ma rejo ma time ni pe. No ku ngara neko la warre pe. Uno kono ngat ma neko la warre pe. No, kung era kwala jemi pala wurre pere, bien, in piri keni nani, na, ana chera kwala jemi in. Kete ka unu, an kono, ya ke toro orta, ke choko jemi na, no, ay, winyo ni ning, lok eno ni pere kene, chuki, wero in, I wero gin eno ni pere temo. Mama, mege kom le wurre tini ning, in mono tige temo ke chaki le wurre. Ti jomo kene ko bidi chane go karu kenyo pigi mo mati tidi da ko ba ko doge ni la dit wonata nanba no pe gino teme ko man lego ki ja kwe bet ki chuny me ki ja kom le wori gino mo man nok chiling mo man nok urwenyo matiri Kubiri chane dong pe ni ao lo kitika kwa yu kija dong pe ye. Bet kichuny me kija. Bet ngat ma akamo na nok di chunyi ikum gin mauti ma. Bet kikija kum le wuri. Ana waja ni bet kikalam cho wang buk ene ni bikunyi latin palama. Jo epesu churo mwen tinge piera deku ya rio. Kwane kitman kai no wang Bible eno ne. Ubit jo malu kisha ki chuny mabe. Ubit jo malu kisha ki chuny mabe. Tin loke ni uno kite wane pe Inyut ke wakone itimo keja aru ke chunyi. No ilidi ula wore chunyi ni ting, ting, ting. Wani kwedi dong wa maru ke kulu. Ini ni, no ini tika lor meri do gula. Mamegi ki botlo ba. Bible wajo ni, chieng umiro pe u donj. Infut pe gonyo meru ke chunyi. Kwane kede, ubit jo malo kisha ke chuny mabe. Dana chela chel umiru tim be bot la wore. Utim kisha ikinu kikenu kilo wortu ikombalu machalo luban utimu ukisha ikristo. Luot lok enini kuhuni latien paluba. Kai tika luru lok eni ni kuni. Ana tiki geni, ti jomo kane kinwa, ma en ma watika loki. Uno tui ula wore chunya, ting, ting, ting. Kom, ma watika loki, keri wa dako ne ma en tika beru kwere ot. Kom, keri wa chware ma en tika beru kwere ot, kubiri chane. Tiki mo ma chwaro temu nyo, tiki mo ma dako ne utemu. Ma o tui u eno kwe chunya, ting, ting. Ma dung tika kuoro ni, an teke do temu kumange kan tap dako ne dung wot. An teke do timo kuman ke ken tap an dong chwane. Aho. Bet ngat ma la keja. Bet ngat ma paru pi le wore. Bet ngat ma paru pi le wore. La ten palo ba. Kawa chero ka gikulok. Mamegwa. Yana mero ni ami ikar bini buri. Wakuluto. Wanyumakulok palo ba ka chel. Ibuk pa jokuli shaye. Chura ne angwen. Tiengi abichel. Jo wang buk anu ni pen.
buk pa jo kole chae chuor ne angwen tienge abichel. Kwana kitman, lok ma u loko, umiru bed lok ma met, makaru romo ma be, weko mi unge kit ma umiru udok kwere, ipeny pangat achiel achiel. Te jomukan na yanakanya ilok ma mega kit ma chako kwere, kit ma loko kwere kom luwore, luwotge, kit ma loko kwere kom luwotge, iwinyo chi wache, ah, ngomo marach. Wa impiri keni, anu impiri keni, ti jomo kena mubino wa bore, chi in iwinyo ki iri, lok maloko, ikom la wore, unyu lok maloko wa ikerika ikom chware, iwinyo ki iri lok pa enu wajo iri, lok ma en loko ikom chware, ma en tika beru kwa unyu lok ma en tika loko ikom, dako neki ikome, ini winya winya chiwa ah ma dum karpe nan ba lok ma megi umiro be lok ma met ma tike kare ma be ma kereka in dano do lok ma raji kumini ning ini bedo ki gum meneno ni idarye ma be ma chala kristayo ma chala kristo. Lok eni ni woing ma wabedu kanywa konani. Kawabi timuni kumeno. Kawabi yupune. Che, impiri kikini ibinongo alaka alaka tiye. Dong ana wajo ni ba, watimu bot dano gin ma wumerni jomukene benagutim botwa. Wabedu kima, pe wak kejo nek jirani ma ini tiki gena chama. Wapogo ya, nenba, Bible wajo ni, gumti minu ne, loyo gamu ne. In my miu ni ye tiki gum, yano anma ini mina ni, gimoma nupe. Kabene miu naka ni Bible wajo ni, chunyo miru bed maleng. Ijo mokane dong, kadong ki wae ni, dung kadong itika miu ne wae. En moro madung endu yele kwere madung chamo na unga madu top makai ma en pir kene dung pechame ene de kwanye mi la chan kawe in pir kene dung pechame in be ti down chalo ngere chane in be town ene de mi ire e town ati deini ni noro ba nana we mi uki chuny mabe ka unu pekai ka unu pedebe mi u ikuru dung endung dek madu bale madung pechame ni ene inde mi en la per endo cham e waju bene ki dugi ma be ni ah dek ene do bale o chwal ke ja joni cham ko chwal irge ka indung pechamu nyata chane be dano ene no ini tika nyuru mahama da en ma be ma ini tika chamu nene ben en ma be ene inbe kwanye mi ene yenu itika nyuru mahage kume peke ko ni dong ka bon ma ye ma dong ye jo ma in dong pir ke dong pe mar bon na ni dong ba bon na ni dong pe da mar to bon na da mi bi yo kila mar bon na da bi mi yo ko kanga mi jami ki ma ka in ki mi bon mu ye ibi gam kon in kon ki je ni ni ibe pe be bi ye lo pe ngo in de ta ne me en en ma ra ngurachi me gin ma ino ye gum ki bolu ba pe me gin ma keri kai mi dung ma tromene pe ino ye gimo me a giki la tien palo ba me a giki lok ma mer ne gikwere ene ni pe wa chulu kuo kai tamo ni bi chulu kuo no in pe nyur ma dok be ma anu peke kere ka do ngat madu timi maraj nining ini dwak ira ma ba wek lu ba ena yo chul kuo kare bi romo ma I wek lu ba ena yo chul kuo la ten pa lu ba pe ini tu ikire ki tem gi mo wek lu ba yo chul kuo kere ka timi maraj nining
kereka don ke kwalo ngoni pe tamni anbe donba dando kwala to twal anba char char char char kwo don anbe ba andando timo kuman anbe da bi char timne anba an kera timbo dan ma beneni ngaroma matio ma be borpe an gini do oban anbe do pabe mi ngaromo anda anda anbe do anda ken kwere le tim palaba pe do ak maraj kereka ki dege ma danon kereka ki yere no nono la boy balle kany lo ba nena boromo.

0: ngbere ke bodwa genen gin waden magiti kubulo kom ne ne dando de pak wonen ngbere ma pol wok chagre ngoma te kati me bod ke chiang ngomer ke lup ka di gidan do nyukwe e de pak free day
1: yes
0: okay men gin matie meti ke tonyoro nyu pas pk fm ka wero studio kidinu star yo de kaboro star chill star yo jero ashka kenyo we gbe di gum madit mo ngle miare yo kurne na matem jume ya ngwe ba de ke kan pin ke kan tim
1: ke tuwe ke kan ba ji bu kan grand
0: wek don kong studio kan je mo ngre
1: bi lo nge bi le tara che ba ngwan ka don siu kwa ya ke kenyo
0: no teri wa chaba ye biero a biero ngit ma pol ento Walego bene ni imeti kikuwa kwa yor kumipiri kini kini Wuntumu yuwae mateko tuwale kwa temi duwa kwa geche pe
1: Kero
0: Ya
1: Yukong loko ni wadu dok pe
0: Katakuri mene mpule wunu tiyu kere Umarama mene nini
1: En man mana kakarame kinganga ke meli kikei Chikaru kaini wa guvu betum
0: Guvu tumu ikumi Okay Lokum tek Kapa wako studio Aneno kimo kono Returning officer makono Ubirika wachi loko ma dok jal Biri weni Miriki fony do tej pay si level ma pat then where the thing that confirming ni jemo gere pobere be e karma ke timo telling results signatures mini ni we ke ber ke forging jemo por timme maro ngi agree ni import wo manen wo
1: ingeo chamo ke ni lok me kwi ni te bena daya ada be per ta madaba
0: no ke bura bwa we jemo timme
1: eh
0: i bura woni yin no pay ni
1: in ni no kon kai chibi ofij mo je nene ni anga be ni je mo kene kara ti chipu dok mo kene ti gi chibu ma pedak mo ne gi chibu do gi chibu ji mo kene ma lakon tembu yu adu rai oh you got it
0: wede wabe nonge kwe
1: wabe nonge kwe nyo kape en yiti akwano kwiri chibe ki gori chibu wa brap me te kwan kwe chibe kagam chibu chibe la dit kenen meses gong
0: nyo kape te wabe nge re yukar kwe
1: kiwi me kenen meses kenen chibu gong chika ine na message chide chidong ene tiok kwano kwi ne mo tamio
0: kidong be kwawe ngere be beru kon komba nyang lo kama be
1: nyang lo kama be
0: yes la dira winyo
1: winyo chi la ko kwi do chi declaring
0: am pawe ke
1: sho no bier
0: am gara pawo ti me ka mo ba pengaro ku mo ka mari yo ka

0: yeye chogero. Chao tuo del kum mapatpat. Iku mutiano kiludiro. Machalo, onyokum, langap kimukene mapurata. Mawi chogero, kichavun chogero. Gitinung e boch matiano kimadon. Dog nung e doha weng, menduboman. Chogero. Ene dum la gam. Kao dare perome tuo del kum. Gina maraman. Ina yede met kabisa manyi. Anda pe.
1: Tinda mai. Chuha kiri na ite nini do loke makare chwe chwe ina peta amu ginu mwiken. Kari ti yumu chwe ikere daho mwkene. Mada winyu unoho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
0: Teku mano ya mo kicha. Kabisa ubiru gina marama kibwara bwane. Alkoholi kombucha drink. Majo mayuba ye. Oyoma general stores. Matindo nge nyaru galo central ward. Parumbo town council. Nibi district. Kama bena gitiki jema mara mwkene mabejo. Machalo. Gold Force wine. Cheza wine. Riziki wine. Kivoyage wine. Maginunge ibuch mi milita miya dek. Dok ginunge idua moge ken naingere Uganda long. Kundul me UNBS. Umogone rwate miya mara. Ginbin gira mukili wa idua mamiki kama iti ye. Gowane gichim chochot. Inota biyera biyera bungwen. Achiela bichiela bichiel. Ario ario ario. Unyo. Nota biyera bora chiel. Abungwen not not. Adera dera bichiel.
2: Kumalume lubu Uganda. Tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu nu chente wako iyubmi od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju chawa kichawa nu dano tiga loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama. Chak dung pao chente kispik fama. Di star, ario, adek, aporo. Star, hachil, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanja chili ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabibiru kamiyo ne nino kinino. Mak dung mere dugo, weki duk la lonyo.
3: What is this? What? Please.
2: En kikome, en my biruka kuru neni, yugme my notin. Ching para chawe chia bitch, chawa pawe chil, miok chawa dek miok chieno.

kera. Mi chaku bao limu duki ot lonyo paspik. Dano do chaku no chente wako. Iyub mi ot lonyo paspik. Mabinu botin nino duju. Chawa ki chawa. No dano tiga loy chiling.